0: bitundu bino okulaga nti obulamu bw'abantu buli mu mbeera nnungi. Ate kyaddaaki ab'obuyinza mu ggwanga erya Algeria balangiridde nga be bakwata bannansi b'eggwanga erya Morocco 61 nga bano baali beefuddemu mugenda mu maaso n'okumalako bannansi ba Algeria emirembe okubanyagako ebintu byabwe nga n'abantu abandi baali babatta. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa, Omukongo akutwala ebyokwerinda mu kitundu ekya Algiers Abdalatifo Omuchui ategeezezza nti bano bakutte baba mukubo bali baye bali bajasi mu jeria Morocco bwe batu ne bavamo n'oluvannyuma ne bagenda maaso n'okwesoga eggwanga erya Algeria nga bayita mu nsozi ez'eggwanga erya Tunisia ne batandika okutulugunya abantu. Amawanga gana abiri okuli erya Algeria saako n'erya Morocco okusooka baali bamukwano nnyo wabula oluvannyuma ne bafuna obutakkaanya nga kino kyaviirako eggwanga erya Algeria okuggala ensalo yaalyo n'eggwanga erya Morocco mu mwaka ogwa 1999. Wabula mu mwaka ogwa 2021 bano baatuuzibwa ne bagenda maaso n'okukkaanya okuddamu okukolagana ssaako n'okuggula ensalo zaabwe. Wabula era bangi naddala abamenyi b'amateeka abadduka mu ggwanga erya Morocco ne bayingira mu ggwanga erya Algeria ne batandika okusumbuwa bannansi. Ate gavumenti ya Djibouti etandise ogenda maaso n'okubeera ng'enoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko eryato lugogomola okutta abantu abasoba mu 139 mu ggwanga lino. Abantu bano 139 bagenda maaso n'okubeera nga bagwa mu mazzi ne bafa ku lunaku olw'okutaano lwa ssabbiiti ewedde nga ku bo kwaliko abaana 15 nga baali bayolekera eggwanga erya Yemen. Okusinziira ku kitongole ekisaabaza abantu eky'ensi yonna ekya International Organization for Migration kiraze nti waliwo n'abalala bangi abasobola okubeera nga balusukka okuli bannansi ab'eggwanga erya Ethiopia 82 so ng'ate bannansi ba Djibouti abalala 84 tebannabakubwako lya mu lubaale. Okusinziira ku mukungu w'ekibiina kino w'ekitongole kino mu ggwanga erya Djibouti Safiya Ibrahim agamba nti akaato kano ogenda maaso n'okubeera nga ligwa lyatandikira mabega baali balitise nnyo n'oluvannyuma lyonna ne lyebbika mu mazzi. Onagamba nti okutikka ennyo nakyo kyekyaleeta obuzibu so ng'ate n'abantu abalika abasinga obungi tebaalina life jacket nga tebasobola kubeera nga bawuga. Ategeezezza nti obupande bubeerawo bano bwe basimbulira nga bulaga ebizibu ebiyinza okutuuka ku bantu abo abagenda mu mazzi singa batikka nnyo oba singa babaako n'ebikolwa eby'enjawulo bye bagenda maaso n'okukola gamba ng'okulwanira ku maato kiyinza okubasuulayo kyokka bo bafa kimu okugenda mu maaso n'okubeera nga bajja ku lyato eryo okusobola okubeera nga batuuka gye balaga. Ono ategeezezza nti bakyakola buli kimu ekisoboka okusobola okuyigga abo abatannaba kubeera nga bazuuka era nga balubbira bangi abasobodde okubeera nga baleetebwa okusobola okuyambako okuwenja abo abatannaba kubeera nga bazuulwa. Ayongedde n'ategeeza nga n'ebintu by'abantu bingi nnyo ebyasobola okubeera nga bibulira mu mazzi wadde nga bagezezzaako okunoonya okulaba nga babizuula bingi tebinnaba kubeera nga birabika. Asabye n'abalubbira abalala abavubi abasobola okuyambako nabo okuvaayo basobole okwebbika amazzi gano okunoonya bannaabwe abatannaba kubeera nga bazuuka. We twogerera wano Safiya Ibrahim ategeezezza nti abamu kwaba basobodde okubeera nga bafunika gavumenti etandise okubeera ng'ebawa obuyambi omuli eddagala ssaako nawe we bayinza okubeera nga babeerako mu kaseera kano nga bakyababudaabuda okulaba nga tebatuukikako obuzibu bwonna. Alabudde ekitongole ky'ebyentambula naddala eby'amazzi mu ggwanga erya Djibouti okwongera amaanyi mu mazzi gonna agali mu ggwanga lino kubanga obubenje bungi obususse nga gavumenti ebadde etunula butunuzi. Asabye n'abantu ba bulijjo abagenda okubeera nga batambulira ku mazzi obutagezaako kulinnya lyato emmeeri oba ekintu ekirala nga tebabawadde life jacket kubanga singa obuzibu bubeerawo basobola bulungi okutaasibwa. Omulungi awuliriza gavudde ku Ssemazinga Africa ng'ogakusomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakuumira mpeera abatukuumire agonde gundo omuterega.
1: nofuna gema wili okuva kusamazinga Africa. Tuchakuletera malala wekumi ya ku Radio Buddu, radio yomuntu wa bulijjo. Emyaka